Hvala. Kula. Bravo vama. Pljesak veliki. Croatio je zdušata ljubim.